0: ажүлсін дестевшгі алғысы лабдың бүгәд күштә ол ба. Негдуғар сарасы дөрбдіға сар олтыл. Шинжанген уырхай малтығы үйліс, үйілдің кекі үйліс. Цағылған күшін, илчин күшін, байғалын шатымға кекігәд, усына үйілдірлілін ханғалғын үйлісі немеділ өртіг, әділ ұқсанғасы тұспөр зуына тапцек құрын хы, зуына долацек не хы, зуына арын хөрхөөр немедбә. Энжілас нары. Шинжан бұтта зөксін ажахуғы гүнзгәрулын ақуылж, үйілдің кекі үйліс нәрлік жүйлхы, дейд десчгі. Ойншығы зүгі келбәрін хүйрулын дес девшгіг ақуылж. Ажүйлісін немел төртүйг тасырылтығы дейгшілж. Ажүйлдүрін ажахуғы дәжілхы үйілділ жидүрі үйрүлжілін чанғырва. Шинжанғын Люйсе нәрімште Шинжилхуан техні мергілін бөлгілілін қызғарты компан болбол. Шинжанғын аңғытықчы сүрчін бұтықы, оражы бағылқы, дуланы қамғалқы, холан үйілдірілін ажақлыл олына. Тос компан үйргілжілін мергілін шіні көзге шүптілті кекер дамжын, арын зүйлін үйділдің тұсқа ашық, негзін өңгірі зүйлін керілгені шин келбәрін тұсқа ашықтан түшкілін, бүрін бүгілтір ажүйлісін келкәсік бәғылуа. Ода, компан кетікі амсырты қола материалын үйілдірілін мергілін берг седуге шидірілж. Зұрған зұрғыс үйілдірілін шоғмен жилін үйілдірілін чидірін арын түмін тоннат көрі. Компана деді ерінгі зақырыл, Сиэр жыршан сұрғылғышт келіктен, Энгі үйілдірілін шоғмен хамгин екі амсырын диаметрик 4 метрді көрген үйілдірілжі чадына. Одагин бәділәс өзбіл, мана одагин зақалғын кемжа үйілдірілін чидіруға сұтапжа. Хордор ұқсына төлі жүлгін екорлолты барыг, негдіңшір таумеға төм төгірік орчын көрінәгі бә. Ажыл түрлілер хуа жүзбілі, негдіғар сарасы дөрбдіға сар күртіл Шинжанғын өңгті төмірлік, цағылған күшін, хемін ажы үлдбірі, нехмілін ажыл түріл дейір немеділін батылж, ажы үлдбірі немеділді тоам хүн өмір үзілді бә. Еліңғия, дөрбдіға сарды метіл алкол, нәрлік есірігі бензіне қоғырчы метіл күчіл. Этан қоғырчы алкол зірге қолдылықта хемін ажы үлдбірін үлдікіне үн үргілжілін өсчі. Орна дотырғы олын хемін ажы үлдбірін ажақлыл дейір дасыда үлдірілгі батылба. Хамлин Гуанхуй нэрмиштэй орчин дөрнө хамгаалтын Шинжилхуан техни мэрэгжлийн хязгаартай компани өмдгөө дөрөн сард нийт 8,7600 тонна этан хуурч алкоол үйлдвэрлж эзэнлтийн үр ашигын тогтунаар дээгшилвэ. Компани дэд ерөнхий инженер Янмин илэрхийлэхтэн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөл зүйн хамьяралд ба буттааруулд энергийн нарилгжүүлсэн хамьяралд зангилхан мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхээ зэрэг ажлыг голдлох тахгүйлж Тонглол тону төкөөрөмжин үт үйлийн хугацаагаар ажиллахыг батлав гэвэ.
1: Шинжан радио төлөв сурагч мэн. Бинтэн хужирлаг усна загсчлах үйлсийг хөгжүүлэхийг хужирлаг газрыг иргэнхайлан ашиглах чихэл чиглэл болгож. Бузурдалгүй дээр битэмжтэй тэжээнд үржүүлэх хэлбэрийг өлхөр үзүүлэн дэлгэрүүлж. Өнгөрсөн хужирлаг газар аажмаар ардыг баяжуулан урлагыг нэмэгдүүлэх көхөмдөг хөмөрөг болж хөөрвэ. Шидэр дундад улсын усна гаралтын шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн өмнөд тэнгисэн усна гаралтын судалгааны газраас оруулж, Бинтуэна 1-дуар ши арл хотто кэдүн сар нарин нэмбэ боожуусын нэг кэсэг далан алгана захсна жирмайхаг жинкнар гэрин газаг цөөрім табж кэпчайжуудын тэжэн үржүүлвэ. Арл хотын чаншин нэрэмчит захсчилх үйлэсэн хызгаарт харюслүхт компана харюслүхтэн. Хуанжоу хуа илэр хэлэхтэн. Далан алгана захсыг кепчайжуулын тэжээнд үржүүлэхин нэлээд сайн ажахуугийн үрашиг авчирна. 4-5 сар нарин нимбэ арчлан тэжээхэр дамжин, 12 төмөн захсна жирмэ хайг жинкнэр мана захсна цөөрм тавьж. Бараг цалтар энэ жилийн 9-р сараас 10-р сард жинкнэр зах дэлгүрт гаргана гэвэ. Ода Бинтэнэ 1-р ши арл хот хужирлаг усны тэжээнд үржүүлэх талваагаас нэгэнд 5,000 өнгөрөө мөнгө нэн хөгжүүлж. Африка келтэ. Өмнөд Американ цагаан сүрэ сам хурха. Голын алгана. Калифорниян алгана зэрэг олон төрөл зүйлийг амжилттай туршин тэжээвэ. Бинтэнэ 1-р ширгийн Малажаху усна гаралтын хөгжилтийн үйлчилгээний төвийн инженер. Жон Диэян илэрхийлэхтэн. Далан алгана тэжээнд үржүүлээд амжилт олж, тухайн газрын ашиглахт күчиртэй байсан хужирлаг усыг загсчлах үйлсийн хүрээнд гүцэд ашиглав. Эний мана бүхэл хужирлаг усны тэжээнд үржүүлэх төрөл зүйлийг өргөдөггүй. Тэжээнд үржүүлэх бүтэстэй тэн шаарлалт гэхдээ маш сайн акулах үйлдэлтэй юм гэвэ. Шидрэн